Uganda wani boda boda. Yo ama wiji Uganda wani boda boda. Yo ama to Uganda wani boda boda. Pia popo me kaga enu mi jokene dia to. Itopio minere.